بخ رشت عش الروا ريل الحام بريلتشيكال نقطو رو بريلتشيكال نقطو شو الخم بطل كلا أت نتقويك أكوي بنق قان نق قان كات خم بطل إخا شنشن تقوي جو كاش كبرتال نق ما خم قات بروك شنو مك خم بطل كأوت ساش كوا نق نمرو لخا أخان وتشان أبان لاعت تنتو جو كات راس كيال بلاك رشتي بلجان رو مقتاتاو خون لقاء وتلقاء لنك آخلك سريقة كومونيل لقاء لنك آخلك سريقة خوكشي كوبراتيوة سأركوين التعليمان تلشنين قل روش أخلال أنك قواق لخون أخيل أنك قواق لشكيب ألتو سآتل نك قواق أخوي لكوب سينك إب شبنا كوزا أتنا كاك إيا كون كيل ولديكا تحبيا كوي نك كولاك كبير نان نرقي كولاك كبير وان كوشيك لاكو ساشبين دي چور وستا نك قوان نكا كوي كا نك سلشان دا كوي سالي إيخ نكا تبيك ود راتلال تقناو إش قناء أكوا إش كوال إش ساحل بوينام نك إنكا نرو تو كاخي لكشي هو كان نقين كاخوي نرو تقات او شلاخ عن نقلا هو نم لقا كونكيل سشبينك خلانجيك لكومون قلت كاكتين نقشبين لروجي جوج شيخا خوني لو خون نقيت لقا كولو خون نقيت لقا كونكيل شبنا كو كان اخوي نشتي لقا كوا عربي تقاتيكي وتتقات اريتال نق كوي كوانك لخون اخيل كي كوان لك يوك إفساتين كي كوان لك أوبانك كي نكتاو رولي كرو تاكا هون نكتاو لقان رنكتو نمك هم بقال لخاها عن شبا نكتاو قيري تال نقنم رو وتشام أبنان كي سأليكو منيل كوان لخاشو كيب كوان لمخي كوان كوان لكاقلين كوان لكيوك كوان كيل تقنوه كي نق مغروخ طروق جيش تاو الحا آخا عن لتا وكين غراخ لتوشتين آ رينومك هم باقال تاقناك جيشول جيشو جيكو إش قناقا قوا إش جيك إش ساخ إش كوكال خوال كوشيك جوكري لساخين بوينم إش مناقناق قوان جانف كارو ناسول مان جانف كارو نارف شبانو كيلي خون خون أبن إنك أناش كأوشناريش تشخوني لك أرخلو تاتشالك نقون لك أرخلو تاتشالك كله كبير ملك لك أرو تقطو سليبه هون خون نقوي بني نا ساسا ليش قول تشخوني ليش لا إيش لك أنا قاكوا لنا كتالي قي تشخولو من كل هون خون تشي كوبراتيوس نقناو نقكو نقناو نق كونال نرخ نقناو نق أشباس كيوك نقناو نق تنتو تاكي أجول رينق كتون قحكي لك أنخل لنق أنو مان ساكو موني أبن أرين كوان قحكي خون لنا لك لكوال آخل رو تقت أوشلا تقت تورو وتتقت إيجيك أنخلك وتخاين نقوي بني نق تقت إيقاش هو لحكي لجيرابين كيل شيكو هوني لولي نكو اوكين سالي خون خون شيكو اوبراتيوز سالي خولومين شول شول نق ما كو اخون كومون نبانون ري لي خولومين نشبانو خون شود لي كومون كوي تاقاق تو اتي نق لكن او كوي تاقاق تقبانو لكن كو شاقي لي كومون طبعا ما خون كوا تكاوشنا ما خونكوا تكاكينا خونا كلي كومون تاروك ريسن كيل جيوبه خون لنم لا كومونيل أران ماريرا خون لتيك تيك جوكو جيشبانون كيل ملاخ شكيبان كلي كاكوان كيل تاكاك تكاكي جيكو كان شبانا نيكاوشنا نك ما خونكوا تاروك شبانون كيل فان شبانا مينا وخوين نك نبالي كان خيلي نبان مازالي خون خون جيكو أوبراتيوز ودي بارك واخوي كلك أرين أنا تقنونك
לחונצ'ות, מלחרוק לקומון, לפוינם, לשעשו, רשפלומיקי לחונחו, צ'יקופרטיבס, תנדות שכן שפעה, רשפלומיקי לאנחל, צ'יצ'הביל. אבל כאן הכי קרו נתקלנקה, כאן קרו נקוטון רע, לאנחל לחונחו, לנבן ומנסה לחלן חלן צ'יקופרטיבס, ut aran kuan klichak rap hun hun malakish estatutos li hun hun cooperativas ut rahlan tarah la naqsa qashol achak rap san in kaninau harup kutan malak harup shaman jakana kuan naqshu sera ik bayak chirish naq shpakena mareka kuenak nako okho ak asociados reli hun hun cooperativas אלן נקש קוטן אוברסי ביח שיחו לשקיע ללילי אסטטוטוס מלך לשקיע ללילי קוונסה לחונחו צ'יקופרטיבס אמן שיריש חען עתיאל מקוון אופשיה מקוון לחיית שיה או לחוד שיה חומי שיה או שקק על שיה הקוקית לעד חו שעל חון דיקופרטיבה מלא צ'לנצ'יק ארן מלך שנחתי להון על חען מחיצ'יק שנאו ביח שיריש לשקיע לליל לי קרו קונסה לי אסטטוטוס לי קואופרטיבה. קרו נרשתי בלחן, נח, מרנקה צ'ולצ'ו ספל צ'קו לי שקיעה ללי לי שתי קידלן, צ'נבוש פנוקיל לי הונחו צ'יק אנחל. עוד קרו אחרי נרשתי בלהן, יש לנו פעקוע, אנא תנטו שקוע כלסים כילה קוי צ'ק, תנטו שקיע אל קוי צ'יק צ'יק אנחל לק, תנטו, נח, תו אוק שנה לפנקיל ריש, לשתקרב לחונחו צ'יקופרטיבס. שבנק, סשכבה נכין כאנכן נאו? נקע. תאו חולי ריילל, מלך נקות, ענסה חולי מחלל. אבל נקוי נקע נאו. ותתאוקו ששפנוקיל, לינקה אוסל, חולי קומוניל מלך צ'יקופרטיבס, ולנינקו צ'יקלי ריילל, סלקה אין פרק. וכאן נק, האחל זו, בנו כל חיים שתאוכל רוב שתאוכל שתי על הלב שאין על רשתקל שעפי להוהו ששרקל לנעלה לקוואן סליח הלן חלן שעשתו אותו רנק ולעד נקנאו נק כאן נתארו אינגע אוסיות שבנו מן סל הקופרטיבה וסתא אינגע יוגד שחולומי כאן נעד פלו בחקוי ששפספל ששציל על רש מלאך ששנעלה בנקיל ארות יו שכל מנק ערן כבן כולה עד אם אין כאן נאו, עוד יוקד שכבה לתל נכון, קרו נכון מנק, מלך קרו יוקד שנומק, אם כך כאן נראו את הפוק שנעלה פק, מלך תתקאו של הקצריש, מלך נראו את הפצחוק, חוקן זקל נק, האחל רו, נעלה פנקיל, האחל רו, נק תקטאו, לשתיע ללל, לחוכו שצ'צה. Ana wakakwin na kinka kwanko kahunes sa li halang-halang chikooperatibas kwan kebas kwi chikhalan molam li na ke siloklish akwi chanru li kanghen li kyoko chishpanuhil malakcharo na kaperisi narakshkebal biayin eshka kumon nak maka naru takamoku ulas kaper naru na naulik li karu kyoko chishpanuhil anakwan usatakarash mukbal אבל מה כוח האנליש כעללי לכוון סלי קואופרטיבס? נקנק יש אוג הוא אכולו מנהל, נקי סומלנק, נקי כולו אנק, לשקרה פינקיל. עוד קרו נקי מנרן, נק תקוון אנק חילק, סשקה בעב, תשכוני לב לקומון, לשקעה לקואופרטיבס, נקת תלימן קוי, מלך לאוקה הכוי תשכולו מנקיל. נקסו מלאה אחוי, נק, צליחו לו מינק, אינק עד את אוקש סיפל, וסילל כחוי צ'וקה אחוי לעד. כאנחי לקפן, צ'וקרי בבליקומון, לששו כפנק אחוי. צ'שכוניס צ'אל, לקואופרטיבס, לקיוקת צ'יחו לו מינקים. אבל, חוני לקרח כואן, כסקת שאול כאן הלב חיים, שבנק לעד, סלה צ'קה בינקים, יוקד שסומן קיל תשכוני לכאן על לב חפים, ותגוין כאן הקוונו, שולצחו חכוי שקו, תשכוני לקרו שכנרו שעלל סעפן, שפנק שולצחו שקו,
נקחקון הרוח כי נקעוז שבאנו יש כפמון נקחקון לישקה כולה להשאול סליח הולומים סליח פרסים כילדיש אנחל לקואופרטיבס חוק שכחול תיקה צ'ק נקנאו נקקאו נקנאו נקצ'אה כואן סוט כואן הונל כואן קוטן נקלט תתקנת שתעתורו קרו תאבנו אמן קרו נרש כאבל חן נקלט יוקת שיקאו שלק יוקת צ'ינה לבק ותנקל יוקת שפנו כל כאחל של שפנו כל שחוקן מלאכי קומון לי אינקן השתאו רעילל מלאכ לי אינקן שעקו שלוש בנו כחון לחולומים מריחן לי כאן השקופרק שחוקן ותנקן השסילריש מלאכ אינקן השנה לבר ובלאכ לי קרו אוקרש בנו כל אבן כולה עד, שעקו שעקו, מלאכים כאן הכתאו, קראו תאבנו, זה שכוון תוך תאוקת ספה שסיק פלש בעול, תוך תאוקת ריל על מחוק, כאן ספל תערך, לכאנחל, תאוק הכוי, ששפענו גיל מלאכ אוק הכוי כוי, ששתומן גיל. הונה לי כתבי רך, תקקל כאה, הונה לי כרך, תעתיל ששעביל, ניפר קונק לכת תקלן גיל, עוד נקעת אלף שיובש לקרו נמוך סלקת אוף של אז ג'ל שחוקן שמעת נקוטון רי מלאך נקעת אלף שיובש לקרו רח תעקף ג'ל כחו נסל ותמעקו וסילל רי ששכוני לב אבליק הקומון ותנקר החקויתה אלף שיובש לקרו נקראים רו לקרו רו לוסילל לסיילל תעקף ג'ל זשפן אבליק קומון מלאך נקח את אל צ'ובך לנצ'ל, סלי תקצ'איק, סלי אהלג, ותקונג'יק שקומון, לנרורך, תקעו שלל האש, סלי חולום, סלי רולול, כונל כבן לך תקצ'ל כפה, שסיקבא לי אוסילל, שסיקבא לי צ'אבילל, שוקחה סקומוני. מהכוח תחקית שוקעקוי לאט, ליוקת שחולומים. שמנק מהכוח איך האן, נקשת איך סען אחיך האן. שמנק מהכוח פי האן, לשעשו מלא, סלעצ'ת חרבין כל, נקשת שפטלי, כוחון, אכולו מנל. שול שוק, הנלב חיים אשכה כמון, נקוי בני נק, יוקו ששתאו בלבו, שיסה זכת שאול, נקו כאן אריקין, רחלל קוטן זה שכבה שתי אבשקוש ודקוברה לנפולק שלו ליצור לי תאז ולחלחלם של קוקרטיבס ולמק לי סעיד שהולך שוקרה שכוני לש לאש לחולומינל שכוני לש לאש לאסוסיאדוס לאסוסיאדס שקל פויינם לסעכים פויינם לקוקל רוח שכה קולטיקה כאומת היצ'פול שצלוק שצ'אפיל שוקו שכולק זה שפיתוק לי לא לך שבחאים כולי מתנך חקוי, לנחקפל את הקוואדיוס, ונכון הכנאו, חושקר את על, נעמה לי רעילה לחקוי, לקיוקו צ'ינומי קוי, לנעשעקי ששכוניל לעשותם, לנעשעקי ששכוניל ללוק לחלות שיצחות, אבן קוי לעון, כואן תוך כואן קו, נרח נשתן לך אחון, לנים למעטן, לקיוש כאבל פייל את הקוואדיוס, רנק תוך תערוך, תאוקן, רנק תוך תערוך, תקקל חאה, ששפענו כלי פוס, ששפענו כלי שעפיל, שוקרב אבלי חקומון, שוקרב אבלי קונקפ שחקת, שוקרב לי נקי אילוק פייל, שוקרב אחקוי, תששחפנק ערה, ששפענו כלי חולומים, שפענכן חון לי מרתנך אחקוי, לנים, לשקול, לשטאו, או שכחול תיקה, מראה, נקנקנאו, קרוצ'יק שערקילל, קרוצ'יק שירעילל, לתאצ'ל סחפן, לתאצ'ל סשפן לרוצ'יצ'וש, אבן ביליקקוודיוס, טרח, תושקול, תוך קוונקו ערים, תוך תקצ'ל קקה, שירילפה לחונחוק שנעלב, ששנום סינקי לחונחוק שסילל, ששקרפה לחונחוק שכאורסים שוקרה לאש, עוד, תוך תקיה לחקויה קה, שקען חלק, רן הפריקים ששכונים לקרות הבנו, תערוך אחקוי תשאל תשובך, תערוך אחקוי תחתאו ששכוניל וככה יליום. בנפליקומון, תנגן הכנחלק, נגן השתיאל שכה, וסתרח תשאירו, וסתרח תל יוק, כאו שלנקיל, שתשאביל, תנשתבול,
maho ehwi taro diskauli parah kwan nasrairu spana kial arana kana aman maka chosh anukil rena tosh tau kwanak yo keshik angelak daesh salihunko chikooperativas na koi benibi na takakialak kika e chiri alihunko kiapuin aman ko nakikere tal tani halangalam chinaje o kamnak taqira chichunil analekhain janak takakol kakun shatalil takakol kakun kapal takakol kakomonil man konak makasa cholat nakulmak di railan konak akcho chikulman sa halang halang li rokru li katenamit kote man malak nabali komon yochi rautesi ko kana shakiru belak nak maani sa u kwan klishyu am li hong hong kakwe sa rukli kakwa dios o kana kawakwi taka sama chiruha andra na chaklal to shu chlani raklal to shu rosoktesi etiana bato shu erto shu nume shmanna chifa hong kal maka nakoro chishmanu ke ko ashka kultika nashcha aski li akwin nashcha aski li kakwun shakali nashcha aski li kakwun kakal li kakomonil akman kakwi li nakanake anak takakyal kakwe reishten kankil ke chitwe ke takakyal kakwe reishkol alke utreri bale hong hong chi akwin renak ho ka in sa hong kutan yo ko chi shkir bal li rusilal li metse wakwi li ashke manchak tubela nakatanabi sa lech ol chi shunila na lebayin na shkana kakwa Tui pale wakti di cek kalpo yang nam kau kui di kok al kucing kan kanau karu naru nak kulman. Aban saya engkau naish di kena beh cukup beh. Jadi pale wakti renak cikok kain kau nadi kuang tap lish saya lish cor cikok kain bi esh rakumon. Sa shakik nak kau kucing sih kena mungkin kau di nim la saya cor leh cukere kau kui nim bantu sih jero li honal sih kere re rapin kins dia kuskus pede kubera.